0: só aqui, ó. Do lado. Ei, põe chama, né? Não, não, não, só aqui, ó.
1: Oi, não, panilhama. Panilhama, panilhama.
2: Panilhê, panilhê, panilhê, panilhê, panilhê.
0: Não, não, não, só que o último é da teta.
1: Não, não, não. Panilhê, panilhê, panilhê. Panilhê, panilhê, panilhê.
0: Não, não, não, só que o...
3: लापरवाही नगरौं प्रज्वलनशील पदार्थमा सबैले दिउँ ध्यान।
1: एक काटे सलाईले लिन सक्छ ज्यान।
2: सलाई तथा लाइटरहरू बाल बच्चाहरूले देख्ने तथा भेट्ने ठाउँमा नराखौं।
1: धुम्रपान गरी जथाभावी चुरोटको ठुटाहरू नफ्याकौं।
3: घर वरिपरि झिक्रा पात पतिङ्गर नथुपारौं।
4: होली बतासको मौसम अनि आगलागी हुने बढी सम्भावना बेलैमा सबैले होस पुर्याउं। अकल्पनीय घटनाबाट आफू पनि जोगिऊ र अरूलाई पनि जोगाऊ।
5: जनहितको लागि हाम्रो रेडियोको प्रयास।
6: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।